0: Rađević. Zbog najnovijeg pogroma Srba i ispaljivanja srpskih svetinja i domova na Kosovu i Metohiji, vlada Srbije proglasila je 21. mart za dan žalosti. Vlada moli da na dan žalosti svi mediji i sve javne manifestacije prilagođavanjem svojih programa odaju poštu nevino ubijenom i postradalom narodu. Dan žalosti proglasila je i vlada Crne Gore. Njegova svetost, patrijarh srpski Pavle, poziva verni narod da sutra prisustvuju svetoj liturgiji i parastosu za pokoj duša nevino stradalih u najnovijem pogromu Srba na Kosovu i Metohiji. Liturgiji i parastosi bit će služeni u svim hramovima u zemlji i rasijanju.
1: Ερώτηση μας έχει δώσει προς τον Σύλλογο Κουπών που διοργανώνει και τους αγώνες στην Αγία.
2: Θα ξοδέψεις χρήματα.